0: 101 FM.
1: Okubi a wugina no no ni okuma Esther ni okuma Sarah ni oyi Jonah fi bonsu ye mu no we yi we fro okubi e wati enofo okuma wati wakubi da o Lord asore ku eh ya na wa tu ni wa eh na ye na sa tu
0: Number 1 FM.

ye enche bia enche enche da enche bia eye correct featuring King Paluta ene no tie me pese o memorize ye friend say ni chorus no na watu e di amame ni chorus ne pe ni chorus enti be bo hodo mo no me bo hodo na tie na watu e di amame okay yenko.

Adi mesha ya di yepa. Meba cho ob eh iti obi anim nu nto ana. Hey, muwa hi obi ampe credit na na. Meba cho di fre se si ya. Se no beto no bia wo de fre. Na wo yo patampa. Na ma ni 0541357311. 0541